obi benya waya na efirifiri ampara mamfa kwenye suo na menchia wanopei wafua wuti menka ewa chichi eni bencheye na yenayi huwa sisusu o enei webya nyamidi ya bedrui kada nkada iradidiye kwe nimu wadiyashi sene besumi uwa ni mwenyemu ntibeko suwa pima ako yenimu unyamihu ya mwabwara na odumi yenia mchisi ya wasi ya buyu mwa sinina adia sida emano medanya kupunga simeme tifu inina wakwana hudu inina emu nyami umfana kwa den eline basa nkosu inkraye wa uti isha bebia uu biara ya uti nisiyo na ura huo mwono huwa rachichifu nyaminu unsu umu nyami mwa usu wati na onka wakwana hudu inina emu edin ekwase nipa ne kandiye na ansu wanu yidye ifre rade edin sabi abu inti minka nipa na meka na ansu anwanu yidye isi mchwili ya mponyamidi fribu mko mu ebetumi yei na ansu wanu nipa binu so asi so hankure nkure bi esu yi nipa bi ifri wanu haumu uka hubi trebi ya na memfa usu ye niya efata ni buwa wadasani amefa usu tini pepe ubi eni wemu nisiyo amefa usu timise ubi yariye amefa usu timichile ubi kwa imu mwana brabo timidane na niya mwa sini triase no utri itumi epeja na minka minime tiefu nina wewe vende diako nadi minu wachi uwe watresu na machi ya uncle uwa Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Chopeni wo atuma kufuridia wene sofu kuma sofu ima mwukeni Mrs. Monica Fojo afi uncle Uruwa Douglas Thompson isi usubio uncle Juan osfansin ya upe Master Suli awye dressmaker mafi ya plantie kwa bra dako wadi ndodo na afro mayanga osuwa empasetia ulima D4 ya sepakafo na nanu ninti abidia egumu ya mkukurani ya mre wanu amutie enshira fiye mantele meba wanu unya mkupon umishiramu sabu nkuma ufia ekame hon sabu nkuma ufia na okame hon mpre mpre yi nina nyawa ya na if

0: ebe sia na ye ne wani be ba onso no notie be ko dotie ne yeto agusho wani be ba onso no mene ne be ko fo nyina na omu nyina omu nula sie ye ono amasan
1: asan wachi kra
0: wani wanya wa kwantu na utu ameshuko
2: kwantu bi ho
0: aye beto me kaita ma ye pedia ja se be ma no
2: akwantu
0: me ametu sa fe na me tenka sa mesia ye de
2: ewu na mari ye 0
0: ano pe ozam sa fu mu aye o
2: 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11 0246 0246 19 11
0: Yes, wadi we mempe oya hete 45 years once you are na ti a obe kwa mu wakobi no waye kobi en kobi ano ono udi manim ono awonko maame obia me debia me ka se bise ka na de ene o maame yafunu sa wotese ye pai mazi makro no tra se ubesi wo so amero an about our own fo sa wa sofo ubesi wa mate adanse a onfo ubesi wa so ami post office a onfo ubafo ba ka ne de ko ma azi makro eti ka ne de no ma me yafuno no ene farm na munyina ma basisi eti musi a obi ade ne ti yade ka pempem
2: ready ti do
0: obi ade ne ti pempem me se asam do na ni buafo ufa mobile phone from A to Z na wunya ni pa ba ko kra sa u pe 1000 Ghana eni pa 2 eti bi ta 5 million what we are saying we must have hope abra madam agro na wodi edi the prophet solomon yet is so much aso ye kan ye koso abra bom ne ase tena ma tena wajidi sisi ade afo osom safo obi tie me na ne sisi ya ne ya
2: odi oni hawo
0: sisi ade afo dem fie dodo ayade na tena wo so atebra ne be bo nyame di ye ba pam yade no ma me ne phone line sin tuma sama ma ba dance
2: ye ye kra dro die
0: sisi ade
2: ye ne dro die nka onu ni tudi benyom
0: okay
2: se maso wa hwe
0: oh
2: na me
0: let's say
2: unu se
0: maso anomanye difo na hwe
2: ah sisi ya ndu
0: patase difo
2: sisi ya ya
0: obi se ni sisi ya ya
2: atena so akere
0: atena ne so ate
2: se edro de yedin ehona na moja de
0: yekre
2: na so ofere ni nche waso ye
0: omra anomanye patase
2: omenu madro sisi ya ya ndu wa betu ya buo
0: me se obi wo problem
1: sisi ya de na no hin kese bi aminti money di
0: already na bad apple
1: miti money
0: oya man hin
1: o oya hin kese power crew ya pa
0: oya man hin
1: sisi ya de renti every Wednesday piano on your bassoon.
0: Every Wednesday,
2: a dinner chair.
1: A dinner chair.
0: But also for Miss Obana, say what shouldn't have come boo. Sana mekana abeti ase wa twa de kambu pa na wa bone jeans no jira wa bone club
2: ni ko si se ko twa
0: ba bone e bone sam last week Wednesday one ba sari fi on mu hu no mede ne ya mfato no ese hu jina we make as e kura u pe 2 million kura u libi ese ya bom pa on last bo no onu a o ba ne ne land cruiser si wo some safi enu mu ja no ese wo no mu jina ho ene wo bom pa ne driver te ka ni ene wo jina so dem e bom pa wo a woni ka pressure bra wo de oditifie
1: ritifie
0: wani baba ho so ya woni sa bo sumi we but aka enaka kra ma afia kwa wie afen kwa wie yo but obi de ne plans nyina ko senesia afena nko anyeye o sofs afa
2: enso
0: obi de ne plans nyina akwasa na sia
2: we nyem faso afi mu
0: dabida
2: number is 0243
0: o da mami mi afu la asini tu yam fa 23 no ani 22 no anya adwuma
2: na mama dance no 0243
0: ni
2: ebe yusu
0: 0243 0243 22 22 88 88 17 17 0242 0242 22 22 88 17 17 0242 0242 22 22 88 17 17 0242 0242 22 22 88 17 17 Hello
3: papa
0: kona ose me pomu ye papa me de sa bo tae dan shu mu no anopae dia na de ona mo opani
3: ka se sri atima mo bi ya saul
0: anopae
3: papa mi ka tam na ma aware ni no be dia
0: uwo sika de
3: agatin
0: uwo sika de sika wo bi uwo bia ozofza fo na asem ni mu na no ye kura atresa sika ne bi no uni sika na so uni mu abrante we uni oni sika wo na so dia fa pa so na ope wo meboa ozi ei me se sofo oni sika wo
2: ne boni di
0: na so na so dia odi nama wo be hunsi wo dia tire no ono atigbe se we dia emu odu opani mame ka samon kire o mazi makro ka de enya na wo kumase mazi makro ka enya na e wo kumase ba bia wo benya mazi makro ka bi afo bi wo benya bi wo sofo lai wo benya bi wo kejetia wo benya bi wo high school dance wo benya bi wo tech dance wo benya bi wo anaga dance mazi makro ka ufu bia usi wo besi wo so ame post office pa dia ya wo ankasa wo de fabra so nyame ti be fire so agi obi nsam sika eya ni pana brabo ya meje ade ya wote meka sa agusu a kire wade am wa yisu no krada wote
3: solo e we dey keep on we be fa o
0: na bia ki ama won
3: sampao
2: pedi efe
0: ai o pedi efe we so sa pedi emu odu an e boso nso emu odu sa na ope opedi a kire ni mu odu ne bonu su mu odu
2: no niska
0: ai ano ano society partner
3: so tabo
0: we owa
2: ni ha
3: tabo
2: mira
3: papa ei so so le de kia obi de ano di o
2: anu ne de said you open up open work to we
3: I will be na ni mu ana
0: opedi ano pa ma mi si awa sorry fi o ate
3: me
0: ba cheyo be cheyo
2: ba so na opedi efe ro
0: na so opedi efe no sa de me hu ntem wa e
3: ki e dia no de
0: mate e radin fa me cabeza me number ni 0242
2: opedi efe na uni sike ni over bro
0: e ba de
2: asofo
0: wa utimi sa machine kuta we dia wa mo hu mo dia be gia e de
2: be je fu
0: che e mpanyu fo na dia firi nkwada ni sem
2: ni ka na ka de nyi twi mu
0: ai ei na wa utimi sa machine wa dia tire wa utimi sa we dia enye o machine e sikanti na machine no e di wachi ana e se sika no so kwa form so
1: be sign
0: e ti dia na wa so
2: who is called by mentor?
0: Now who has a four crown or more? Now me a two more mono. Who is it called? More bomb by.
1: So baby say no. Yes, come on.
0: Dabi.
1: Oh, Timmy, we no swa.
0: Aye.
1: Timmy, Timmy, different same.
0: Okay, come on. Kwa benani biti baby, obekenkan graphic no. ade ama anopai me number ne ye 0242
2: ode no mundu na na wa asinya tan na ndi sika ko ko ko wa da ho twem
0: e je izo number ne ye 0242 0242 20 20 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 edie sika wo edie firi nyameda obi aye ya ese sika duro obi aye ya ese sika duro na da na omo so omo tire omo nka se ya ho tire duro eya asem bi sa Jina bonsuo mu wa ne frɛ me number e shwate. Ɛrade fa me ka me sa. Me number de 0242 228817. Obi aba so ayɛ mfa ne mfiri. Hello. Good morning, madam. Me patɔ me nte wo nka wo. Ɛte sɛ Beton ka anope wo ka sa frɛ
4: Beton bebu
0: bebu acha mesram paibɔ de ama wate agya nyankopɔn ka kyerɛ me sɛ mesram paibɔ ɛmfa wo sika sam ne wa ho ɔde wa pom wa pom din ɛmfa ma ɔde na ɛkɔ so wa brabom
4: ɛno wo ka sɛ ɛno ɛno ya pɛ no nai mu nisisi agye me twi be sisɛ me ne wo ka sɛ nti me nai
0: maame Me ka asama kire bogu de bogu ana bebu.
4: E bebu na se min ti mu kra nsore na manan.
0: Maami bibi anso ni wono maami teme de asoma maami yade abere oho. Sabi opa hoto. Enu aya na sase o. Enu aya na sa

0: na fa wo bonus no twa bi. One Xbet ye di agonu mu tinti mine. Gambling wey true. Inti twa no ahwe yie mu. Enye ma wana won di mfie dum wotwe. Gaming Commission of Ghana ajin krato yatum.
1: Asua kwabena sije kan yampa wasio nipa nye asua ubuo nie enunti ukasati akomfo ya bia sanyo wu ana ya nimguase komfo ya bi onfanya midin emapo ono enesesenke friend se onyami nipa ukona asua ya onye afori by force onkase tonku toye omaloto number onye fesika bejiska obi a opese oje sika ni no bia wahia nipa di onupe a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai se wo baba bedase enye fesika bejiska siwa juma mu na adi benye wo ana benya no fomo wo dase wa yesika ni upe motia dia ya juma ana antuma stroke adam moja so asitire yade e upekunu anasa upa wo yakodua anasa yatuo atwifare na yawo na nkoda anasa honama ni yade na nkoa upa asuo numa tete wo disra so aneko ana wudo benada oyo batankase a wo hunu nyanka ni akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
2: ni nyami didu ana maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawaria so wa
1: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wunsani faso upa wunsabo kumso anafa na homatru fo enso
3: 0243134535
4: and 0557 6675 10